ئۆزىدىن تۇرسىڭىز بولىدۇ. ئەگەر شارائىت يار بەرسە، سوزۇ شەركەتلىرىنى قوشۇپ ئىشلىسىڭىز بولىدۇ. يانپاش بوغۇمىنى سوزۇش. نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ساغرى قىسمى ۋە تۆۋەنكى دۈمبە قىسمى ئۇزاق ئولتۇرۇش سەۋەبىدىن چىڭ تارتىشىپ قالىدۇ. ئولتۇرۇش شەكلىدە كېرىلگەندە، يانپاش ۋە تۆۋەنكى دۈمبە قىسمىنى تەڭلا سوزغىلى بولىدۇ. ئاستىنقى دۈمبە بوشىتىش مەشىقى قىلسىڭىز بولىدۇ. يەنە مۈرە ئىچىش مەشىقى قىلسىڭىز بولىدۇ. بويۇن مۈرە سوزۇش ھەرىكىتى قىلغاندا، بىلەك ۋە جەينەك مۇسكۇلىنى ئۈنۈملۈك سوزىدۇ. مۇسكۇل قېتىشىش دەرىجىسى يېنىكلەيدۇ. بېغىشنى ھەرىكەتلەندۈرگەندە، ئوڭ بىلىكىڭىزنى چىقىرىپ، ئالقاننى يۇقىرىغا قارتىپ، سول قول بىلەن ئاستا تۆۋەنگە ۋە كەينىگە بارماقنى تارتىپ، ئىككى قولنى ئالماشتۇرۇپ تەكرار مەشغۇلات قىلسىڭىز بولىدۇ. مۈرىنى مەشىقلەندۈرگەندە، بىلەكنى تۈز قىلىپ، بارماقلارنى گىرەلەشتۈرۈپ، ئالقاننى كەينىگە ئېگىش. ئىككى بىلەكنى ئاستا باش تەرەپتىن ئېگىز كۆتۈرۈپ، بەدەننى سوزۇش. ئورۇندۇقنىڭ يۆلەنچىكىگە قاراپ تۇرۇپ، قولىڭىزنى ئورۇندۇقنىڭ يۆلەنچىكىگە قويۇڭ. ئىككى پۇتنى ئىمكان قەدەر كەينىگە ياندۇرۇپ، دۈمبە قىسمىنى ئاستا بېسىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بىلەك ۋە پۇتنى تۈز تۇتۇش كېرەك. ئەلۋەتتە شۇنى تەكىتلەش كېرەككى، يۇقارقى ھەرىكەتلەرنى بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلغان ئاساستا كەسپىي كىشىلەرنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئىلمىي ئېلىپ بېرىش كېرەك. ئۇزاق ئولتۇرۇش قىياپىتىنى تۈزىتىش. ئولتۇرۇش قىياپىتى ئادەم بەدىنىنىڭ تەبىئىي تۈزۈلۈشىگە ماسلىشىش كېرەك. بۇنداق بولغاندا مۇسكۇل ۋە سۆڭەكنىڭ بېسىمى كىچىكلەيدۇ. ئاسان تېلىپ ئاغرىش ۋە زەخىملىنىش كۆرۈلمەيدۇ. پۇتنى تۈز قويۇش كېرەك. ئورۇندۇقنىڭ ئېگىزلىكىنى تەڭشەش. پۇت ئالقىنىنى يەر يۈزىگە تەكشى قويۇشقا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئورۇندۇق بەك ئېگىز بولۇپ كەتسە، پۇت ئېسىلىپ قالىدۇ ياكى پۇتنىڭ ئۇچىدا دەسسەپ قالىدۇ. ئېگىزلىكنى تۆۋەنلىتىشكە ياكى پۇت ئاستىغا قويۇلىدىغان تەپكىنى تەڭشەشكە توغرا كېلىدۇ. ئورۇندۇق بەك تۆۋەن بولسا، ئولتۇرغاندىن كېيىن تېز پۇت ئېگىلىپ قالىدۇ. ئوخشاشلا يۇقىرى بىلەك سۆڭەك بوغۇمىنىڭ بېسىمىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. كۆش تەڭپوڭ بولۇش كېرەك. يوتا بىلەن پاقالچاق ئارىسىدىكى بۇلۇڭ 95 گرادۇستىن 100 گرادۇسقىچە بولسا بىر قەدەر راھەت بولىدۇ. بۇ ۋاقىتتا يوتا بىلەن ساغرى قىسمى بەدەن ئېغىرلىقىنى تەكشى ئۈستىگە ئالىدۇ. مەلۇم بىر بۆلەكنى بېسىپ بىئارام قىلمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يانپاش بوغۇمىنىڭ بېسىمىمۇ بىر قەدەر كىچىك بولىدۇ. تىز ئالدى ئاغرىش قاتارلىق مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقارمايدۇ. ئومۇرتقا تۆۋرۈكىنىڭ ئەگرىلىك دەرىجىسىنى ساقلاش كېرەك. توغرا بەدەن قىياپىتىدە ئۆرە تۇرغاندا بەلنىڭ بەرداشلىق بېرىش بېسىمى 100% بولىدۇ دەپ پەرەز قىلساق، ئۇنداقتا دۈمبە ۋە تىز 90 گرادۇسلۇق بۇلۇڭدا ئولتۇرغاندا بەل ئومۇرتقىسىنىڭ بېسىمى 140% كېتىپ، سەل كەينىگە يۆنىلىپرەك ئولتۇرغانغا قارىغاندا بېسىم چوڭ بولىدۇ. شۇڭا ئەڭ ياخشى ئولتۇرۇش ھالىتى بولسا ئازراق كەينىگە يۆنىلىپرەك ئولتۇرۇش. كۆكرەك ئومۇرتقىسى بۆلىكى تەبىئىي ھالەتتە يېنىك دەرىجىدە كەينىگە تومپىيىپ چىققانراق بولىدۇ. نىسبەتەن ئېيتقاندا كۆكرەك ئومۇرتقىسىنىڭ ھەرىكىتى بىر قەدەر كىچىك. دۈمچەك ۋە پۈتۈنلەي تۈز بولغان كۆكرەك ئومۇرتقىسى بىرلەشمە ھەرىكەت قىلىپ، بويۇن ئومۇرتقىسى ۋە بەل ئومۇرتقىسىنىڭ ئەگرىلىك دەرىجىسىنى تۈزلەيدۇ ياكى ئېگىدۇ. شۇڭا كۆكرەك ئومۇرتقىسىنىڭ نورمال يېنىك دەرىجىدىكى تومپىيىپ چىقىش ھالىتىنى ساقلاش ئەڭ ياخشى. جەينەك مۇۋاپىق تىرەش رولىنى ئۆتىسە بولىدۇ. مۈرە بويۇن تېلىپ ئاغرىشنى ئازايتىش ئۈچۈن ئومۇرتقا تۆۋرۈكىنىڭ نورمال ئەگرىلىك دەرىجىسىگە كاپالەتلىك قىلىشتىن باشقا يەنە مۈرىنى قىسىش ۋە بىلەكنى ساڭگىلىتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. جەينەك ۋە بىلەكنى ئۈستەل ياكى تۇتقۇچقا تىرىگەندە مۈرىنى بوشىتىشقا ياردىمى بولىدۇ. كومپيۇتېردا خەت ئۇرغاندا يۇقىرى بىلەك بىلەن ئالدى بىلەك ئوتتۇرىسىدىكى بۇلۇڭنى 100 گرادۇس ئەتراپىدا ساقلىغاندا مۈرە بويۇننىڭ بېسىمى بىر قەدەر كىچىك بولىدۇ. ئوڭ سول سىمېتىرىك بولۇش كېرەك. ئۇزاق ئولتۇرغاندا ئورۇندۇققا يانتۇ يۆلىنىۋالماسلىق كېرەك. ئومۇرتقا تۆۋرۈكىنىڭ تۈز بولۇشىنى، ئىككى مۈرىنىڭ ئوخشاش ئېگىزلىكىنى ساقلاش كېرەك. ئىشخانا خىزمەت ئۈسكۈنلىرىنى توغرا تاللاش كېرەك. ساغلام ئولتۇرۇش ھالىتىدىن باشقا يەنە ياخشى بولغان ئۇزۇن ئولتۇرۇش مۇھىتى يارىتىشمۇ ئىنتايىن مۇھىم. ئۇزاق ئولتۇرغاندا ئامال بار، يۆلەنچىكى بار ئورۇندۇقنى تاللاش كېرەك. تايانغاندا 60% ئومۇرتقا بېسىمىنى يېنىكلەتكىلى بولىدۇ. مۇسكۇللار بىر قەدەر راھەت ھالەتتە تۇرىدۇ. ئوخشىمىغان تۈردىكى يۆلەنچىك ئىچىدە ئومۇرتقە تۆۋرۈكىنىڭ تەبىئىي ئەگرىلىك دەرىجىسىگە ماس كەلگىنى تېخىمۇ راھەت. ئەگەر ئورۇندۇق يۆلەنچۈكى ناھايىتى تۈز بولسا، بەلنىڭ كەينىگە نېپىز تەگلىكتىن بىرنى قوشۇپ، بەل 9 كۆز قىسمىنى تىرەپ تۇرسا ياخشى. ئۈستەل بىلەكنى تىرەپ تۇرمىغاندا، ئورۇندۇق تۇتقۇچى ئېغىرلىقنى كۆتۈرۈشكە ياردەم بەرسە، مۈرە بويۇننىڭ بېسىمىنى يېنىكلەتكىلى بولىدۇ. كومپيۇتېرنى ئېگىزرەك ئورۇنغا قويۇپ، كۆرۈش سىزىقى ئېكران ئۈستى گىرۋىكى بىلەن ئاساسەن پاراللېل ھالەتنى ساقلاش كېرەك. ھەمدە ئېكران بىلەن بىر بىلەك ئارىلىقنى ساقلاشقا كاپالەتلىك قىلغاندا ئولتۇرۇش ھالىتىنى تېخىمۇ ئاسان ساقلىغىلى بولىدۇ.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 9 ئاينىڭ 8 كۈنى مەملىكەتلىك يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىغا تاقابىل تۇرۇش بويىچە تەقدىرلەش يىغىنىدا قىلغان يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ئۇلۇغ روھىنى، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى قۇدرەتلىك كۈچكە ئايلاندۇرۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

0: ئاقانى بىر خاتالىق ئۆتكۈزۈپ قويدى. ئۇ ئۆزىنىڭ مۇستەقىل ئادەم ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ، ئۆز كۈچۈم بىلەن يۇقىرى ئۆرلەيمەن دېگەن مەقسەت بىلەن باشقىلار كۆرسەتكەن خىزمەتنى رەت قىلغان. بۇ ئارقىلىق ئابرۇيۇمنى تېخىمۇ ئاشۇرىمەن دەپ ئويلىغان ئىدى. لېكىن ئۇنداق بولمىدى. ئۇنىڭ ئۆزىگە قاتتىق ئىشىنىپ كەتكەنلىكىنى كۆرگەن ئۇ ياخشى نىيەتلىك ئادەملەرنىڭ شۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ بىلەن كارى بولمىدى. ئۇ ئامالسىز ئۆزىنى ھەقىقىي ئەركەكتەك تۇتۇپ، خۇددى ھېچكىمدىن رەنجىمىگەندەك، كۆڭلى يېرىم بولمىغاندەك روھىي ھالەت بىلەن مەن شۇنداق ياخشى ياشاۋاتىمەن، ھېچكىم مېنىڭ ئىشلىرىمغا ئارىلاشمىسۇن دەپ ئۆزىنى خۇشال تۇتقاندەك قىلىپ يۈرۈۋەردى. ئەمما بۇلتۇر موسكۋاغا بېرىپ كەلگەندىن كېيىن سەل پەسكويغا چۈشكەندەك بولۇپ قالدى. چۈنكى ئۇ قولىدىن ھەممە ئىش كېلىدىغان، ھېچقانداق ئادەمگە تايانمايمەن دەيدىغان ئادەملەرنىڭ ئانچىمۇ ۋاي دەپ كەتكىدەك ئادەملەردىن ئەمەسلىكىنى، نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئۇنى ھېچ ئىشنى باشقا ئېلىپ چىقالمىغان تۈز كۆڭۈل بالا دەپ بىلىدىغانلىقىنى سېزىپ قالغان ئىدى. ئۇنىڭ كارنىنا خانىم بىلەن بولغان ئىشى پۈتۈن شەھەرگە پۇر كېتىپ، ئازراق داڭقى ئاشقاندەك بولۇپ، شۆھرەتپەرەسلىكىگە ئازراق بولسىمۇ مەلھەم بولغان ئىدى. لېكىن بىر ھەپتىنىڭ ئالدىدا ئاڭلىغان بىر ئىش ئۇنىڭ ئۇ خىل روھىي ھالىتىنى يەنە قوزغاپ قويدى. بىر يىلدا تۇغۇلغان، بىللە ئوقۇغان، بىللە ئويناپ چوڭ بولغان بالا ۋاقتىدىكى ئاغىنىسى ھەم دۆلەت مۇداپىئە مەكتىپىدە بىللە ئوقۇپ، بىللە پۈتكۈزگەن، ئوقۇشتا تەنتەربىيەدە شۆھرەتپەرەسلىكتە بەسلىشىپ يۈرگەن ساۋاقدىشى ھەم رەقىبى سېر پوخۋىسكوي يېقىندىلا ئوتتۇرا ئاسىيادىن ئىككى ھەربىي دەرىجە ۋە ئوردېن ئېلىپ گېنېراللىق ئۇنۋان بىلەن قايتىپ كەلگەن ئىدى. ئۇ پېتېربۇرگقا كەلگەندە كىشىلەر ئۇنى سەھەردە كۆتۈرۈلگەن نۇرلۇق چولپانغا ئوخشىتىپ قىزغىن غۇلغۇلا قىلىشىپ كەتتى. ئۇ ۋرونىسكىي بىلەن ھەم ساۋاقداش ھەم قۇرداش ئىدى. مانا بۈگۈن گېنېرال بولۇپ كېتىپتۇ. كىم بىلىدۇ، ئەتۆگۈن سىياسىي ۋەزىيەتنى ئۇيان بۇيان قىلالايدىغان مۇھىم ئەربابقا ئايلىنىپ كېتەمدۇ تېخى. ۋرونىسكىيچۇ؟ ئۇ گەرچە ھېچكىمگە بويسۇنمايدىغان، مۇستەقىل ياشايدىغان، ئابرۇيىمۇ بار، گۈزەللىكتە ھەممىنى بېسىپ چۈشىدىغان بىر نازنىننىڭ مۇھەببىتىگە نائىل ئادەم بولسىمۇ، ئەمما تېخىچە ئەركىن يۈرىدىغان ئاتلىق ئەسكەر مايورى. ئەلۋەتتە، سېرپوخۋىسكىغا ھەۋەس قىلمايمەن. ھەۋەس قىلىشىممۇ مۇمكىن ئەمەس. ئەمما ئۇنىڭ دەرىجىسىنىڭ ئۆسۈپ كەتكەنلىكى مېنى سەگىتىپ قويدى. پۇرسەت كەلسىلا ماڭا ئوخشاش ئادەملەرمۇ تېز كۆتۈرۈلۈپ كېتىدىكەن. 3 يىلنىڭ ئالدىدا ئۇنىڭ دەرىجىسى مېنىڭكى بىلەن ئوخشاش ئىدى. ئەگەر مەن ھەربىيلىكتىن چېكىنىدىغان بولسام، ئىستىقبالىمنى ۋەيران قىلىۋېتىمەن. ھەربىيلىكتە قالسام ھېچ نەرسىدىن مەھرۇم بولمايمەن. ئاننا ھازىرقى ھالىتىمنى ئۆزگەرتىشىمنى خالىمايدىغانلىقىنى دېگەن. ئۇنىڭ مۇھەببىتىگە نائىل تۇرۇپ سېرپوخۋىسكىغا ھەۋەسلىنىپ يۈرسەم بولمايدۇ. ئۇ بۇرتىنى تولغاپ قويۇپ، ئورنىدىن ئاستا تۇرۇپ ئۆينىڭ ئىچىدە مېڭىپ يۈردى. كۆزلىرى تېخىمۇ نۇرلىنىپ كېتىۋاتاتتى. شۇ تۇرقىدا ئۇ خاتىرجەم ھەم خۇشال ئىدى. ھەر قېتىم ئۆزىنىڭ قىلىدىغان ئىشىنى ئېنىق بېكىتىۋالغاندىن كېيىن مۇشۇنداق ھالەتتە بولاتتى. پۇللىرىنىڭ ھېسابىنى چىقىرىۋالغان ۋاقىتتىكىگە ئوخشاش، ھازىرمۇ ھەممە ئىشلىرى ئېنىق، روشەن بولۇپ كەتكەن ئىدى. ئۇ ساقىلىنى ئېلىپ، سوغۇق سۇدا يۇيۇنۇۋېلىپ، ئاندىن كىيىملىرىنى كىيىپ ئۆيدىن چىقتى.
1: ئىشچىلارنى كاپىتالىستلارنىڭ ئېزىۋاتقانلىقىنى بىلىسەن. بىزدىكى ئىشچىلار بىلەن دېھقانلار ئەمگەكنىڭ بارلىق جاپاسىنى تارتىپ قانچە ئىشلىسىمۇ ھايۋانغا ئوخشاش ياشاش تەقدىردىن قۇتۇلالماي كېلىۋاتىدۇ. ئۇلار ئىشلەپ

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 9 ئاينىڭ 8 كۈنى مەملىكەتلىك يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىغا تاقابىل تۇرۇش بويىچە تەقدىرلەش يىغىنىدا قىلغان يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ئۇلۇغ روھىنى، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى قۇدرەتلىك كۈچكە ئايلاندۇرۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.